0: auspiciado por Food Bazaar. Compra local, come global. La Asociación de Hoteles de la Ciudad de New York y Honda of the Bronx. El cambio es real.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en COS y gana $10 COS Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de COS Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant COS Cash en COS. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y COS Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o COS.com para detalles.
3: Llegó el Honda Summer Event a Honda of the Bronx. Elige entre más de 500 vehículos, incluyendo más de 100, por menos de $25,000. Menciona a DJ Carlito y recibe un sistema low jack gratis. Honda of the Bronx, el cambio es real. Visita HondaBronx.com.
4: Este se llama Bill.
5: Wow, ¿marcianos? ¿Estoy en un platillo volador?
4: Afirmativo, Bill.
5: ¿Qué pasa con esa sierra láser?
4: Relájate, estamos cortando nuestro Bill por la mitad.
5: ¿Cómo?
4: Xfinity Mobile dice que puedes cortar tu Bill por la mitad.
5: Ah, se refiere a la factura, no al que se llama Bill.
4: Ah, también dice que podemos probarlo gratis por un año.
6: Gratis.
5: Sí, y sin contrato. ¿Por qué no guardamos la sierra?
4: Quizá. Pero encontraremos otro ser para diseccionar.
2: No es ciencia ficción, es Xfinity Mobile. Miembros de Xfinity Internet, corta tu factura móvil por la mitad y prueba Xfinity Mobile gratis por un año, sin compromiso. Entérate más en es.xfinitymobile.com. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, requiere Xfinity Internet. Los ahorros comparan una línea Xfinity Mobile Select con planes comparables de T-Mobile, Verizon y AT&T al 24 de marzo de 2026. Impuestos y cargos extra. Descuento mensual de $30 limitado solo para nuevos clientes de móvil. Después de 12 meses se aplicarán tarifas regulares.